0: Ka Moment. Krish Ka Magic. Only on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one Hum, playing Bollywood's biggest hits, Garba Night with Raj Gadhvi. Ye Auckland mein hone ja raha hai, so get ready to dance the night away. Lotus Productions, Shri Event New Zealand, Vinay Mehta aur Pranchi Group proudly ye show lekar aate hain aapke liye. A most awaited cultural celebration in fact ye hone ja raha hai. Garba with Raj Gadhvi live in Auckland hoga. Electric energy ke saath experience karne ka mauka rahega. Vibrant rhythms honge, mesmerizing voice of Raj Gadhvi live on stage for an unforgettable night yahan par hone ja raha hai. Aaj hi date ko mark kar le, 1st August ko ye hoga. It is a Saturday, to aap zarur jaye. Aur Mahatma Gandhi Center mein hoga ye epic celebration of music, dance aur tradition. Tickets bahut tezi se bik rahe hain. Secure your spot right now at Events Tickets New Zealand. That's eventstickets.co.nz. Aur bhi jankari ke liye aap Swapnil Shah ko sampark kare 022-439-4736 par. Main Krish aapka saath de raha hoon. Sunte raho hum. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum